0: knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. A pokračovat budeme zase dnes ve 12 hodin a 15 minut.
1: Chceme si teraz pýtať to, aby ty, keď raz budeš mať vlastnú rodinu, si mohol, si mohla vidieť svoje vlastné deti, ako chodia ako učeníci pánovi. Amen. Nielen to, že ich budeš mať, ale aj to, že ich budeš vidieť, ako chodia s Bohom. A po týchto svedectvách to vyhlasujeme ako proroctvo. Vezmi si to ty. Vierou si to vezmi do svojho života a už to nepusť. A povedz, čakám na teba, kráľ. Čakám na teba v mojej rodine, čakám na teba vo všetkom, čo konáš. Čakám na teba. Naši priatelia budú stáť potom vzadu, to vám ešte Andrej povie. Môžete aj ku ním skočiť na modlitbu. Nech Boh vám odovzdá to, čo dal im. Ako pomazanie prijať. Sme rodina, môžeme si navzájom odovzdávať. Ak viera hýbe vrchmi, tak nech ustúpia. Vyhliadať sme ťa prišli. Čakáme na teba. Na teba.

Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých